čujete virtuoznog Miću Nikolića. Mića Nikolić iz Šabca, rođen 58. preminuo u Beogradu 2018. prerano prije 60. Bio je značajan srpski kompozitor, instrumentalista, uglavnom klavijaturama, aranžer i pjevač. Prvi solista orguljaš u Evropi, kaže Wikipedia. Ne znamo dakle im to, ali ajmo reći da jeste bio prvi solista orguljaš u Evropi. Autor je, ovo je sigurno tačno, mnogih pjesama i hitova narodne muzike, kao što su Lepotica grada od Šabana Šaulića, koju je proslavio Šaban Šaulić, Kako mi nedostaješ, Džinović, Ti, ona i ja, Snežana Đurišić, Srećo moja, moje zlato, Vida Pavlović i tako dalje. Inače, njegov orkestar je dugo pratio i svirao sa Šabanom Šaulićem, a napisao je nekoliko pjesama za Mariju Šerifović i bio vlasnik produkcijske kuće Mega Sound. Iza sebe je ostavio sina Sašu, također kompozitora, čerku Ivanu i suprugu Ljiljanu, a nekad je bio u braku i sa srpskom pjevačicom Vericom Šerifović. I to vam je neka kratka biografija Milorada Miće Nikolića, koji mi je zapeo za oko ovih dana kao vrstan, šta bi se reklo, klavijaturista. Još jednu stvar prije nego što se pozdravim, da vam ispričam. Pričam vam ono prije onome njemačkom novinaru koji pita onako malo psihopatična pitanja usred Beograda. Inače, on je, ako vas zanima, on je unuk njemačkog naciste i Hitlerovog oficira Hans Hermana Martensa, koji je radio direktno za Alfreda Jodla. Alfred Jodl, uprko svome šašovom simpatičnom prezimenu, nije se bavio jodlanjem, nego je bio glavni, šta bi se reklo, koreograf njemačkih vojnih operacija u, pogotovo u Jugoslaviji, ali i u drugim krajevima Evrope. Kaže priča da je Hitler, kad je ono izgubio živce, kad su mu iz Beograda javili da se raskida taj mogući pakt s njim, on je pozvao ove glavne oficire koji planiraju te stvari, te napade, između njih i Alfreda Jodla, i onda im naredio da naprave pakleni plan za tadašnju Jugoslaviju i počinjeni su mnogi ratni zločini, zbog čega je Alfred Jodl u Nirembergu osuđen na smrt i obješen do smrti. A jedan od njegovih pomoćnika, dakle Hans Hermann Martens, on nije nikome odgovarao. Priča je da je nakon Staljigrada utekao u Norvešku na neki, ajmo reći, sigurniji položaj. Pa eto, njegov unuk nije u Norveškoj, on je u Beogradu, prilično siguran položaj daleko od ukrajinskog fronta, gdje on priča o tome šta bi se trebalo napraviti da neko negdje nastrada i bude ubijen. Ne brinite, ako dođe do blizu njega, i on će bježati u neku Norvešku ili nešto drugo. Vi se čuvajte do sljedećeg slušanja, šta će biti sutra za one koji slušaju četvrtkom, a u sljedeću srijedu mislim da će drug Stanislav preuzeti dirigentsku palicu. Čuvajte se još jednom i budite dobri do sljedećeg slušanja. Ćao.